0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Римі на курсах формації для нових біскупів говорили про єдність, служення і відказність пасторів. У Балі на сусвітньому саміті діалогу представник Святого Посада закликав глядіти на штучний інтелект про спитання чоловічої годності, свободи і агульного добра. У другій частині програми наша літературна рубрика. 4 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння Леў XIV прыняў у Ватыкане прадстаўнікоў каледжа Орыел Оксфардскага універсітэта, якія прыбылі ў Рым пасля дах святога Джона Генры Ньюмана з нагоды 700-годдзя надання каледжу каралеўскай граматы. Папа адзначыў доўгую і багатую гісторыю установы, якая, нягледзячы на шматлікія змены і ўзрушэнні, захавала сваю хрысціянскую ідэнтычнасць. Гэта ідэнтычнасць, падкрэсліў ён, робіць Орыел не проста акадэмічнай установай, а сапраўднай супольнасцю веры і навукі. Гаворачы пра Ньюмана, Леў XIV назваў яго прыкладам вучонага, які паказаў непадзельнасць веры і розуму не толькі ў сваіх працах, але і ва ўласным жыцці. Яго рэлігійныя перакананні былі ўкаранёныя ў асабістых адносінах з Богам, а навуковая праца спалучала высокі ўзровень з практычнай скіраванасцю. У сучасным кантэксце папа назваў асабліва актуальным разуменне Ньюманам адукацыі як хрысціянскага фарміравання ўсяго чалавека, якое ўлічвае годнасць, справядлівасць і служэнне агульнаму дабру. У вашай асабістай акадэмічнай дзейнасці я таксама заклікаю вас мужна шукаць праўду і развіваць гэтае цэласнае бачанне чалавека, сказаў пантыфік, дадаўшы, што такая праца можа спрыяць сустрэчы ад сэрца да сэрца з іншымі людзьмі, але ў першую чаргу з Ісусам Хрыстом. У завяршэнні Леў XIV нагадаў пра гімн Ньюмана «Lead Kindly Light», у якім той выказваў давер Богу сярод жыццёвай няпэўнасці і заклікаў выкладчыкаў і студэнтаў даверыць створцы сябе і будучыню каледжа. У Рымі падчас курсаў фармацыі для новых біскупаў арцыбіскуп Фартунацус Навачук, сакратар дыкастэрыі па евангелізацыі, заклікаў пастыраў зрабіць еднасць галоўным крытэрыем свайго служэння. Біскуп, падкрэсліў ён, належыць не адной групе, а ўсёй супольнасці вернікаў, і гэты прынцып павінен вызначаць выбар кандыдатаў, прызначэнне святароў і размеркаванне рэсурсаў. Асобна арцыбіскуп спыніўся на небяспецы племянной замкнёнасці, каставасці, расізму і рэгіяналізму, якія ўзнікаюць, калі прыналежнасць да групы становіцца важнейшай за агульную хрысціянскую ідэнтычнасць. Ён папярэдзіў, што нават прадстаўніцтва розных груп не павінна ператварацца ў новую форму племяннога права, бо ў доме Божым годнасць не залежыць ад крыві, колеру скуры, пашпарта ці мовы. Пры прызначэннях, заклікаў Навачук, у вырашальным павінна быць пытанне не адкуль ён, а хто ён. Сярод крытэрыяў ён назваў веру, малітву, сталасць, здольнасць слухаць і адсутнасць асабістай амбіцыі, нагадаўшы, што біскуп гэта распарадчык, а не ўладальнік сваёй дыяцэзіі. У той жа дзень кардынал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі, звярнуў увагу на рост колькасці католіку, асабліва ў Афрыцы, дзе ў 2023 колькасць вернікаў павялічылася на 8,5 мільёнаў чалавек. Гэты рост, паводле яго, патрабуе далейшага паглыблення веры, а не толькі стварэння новых структур і супольнасці. Ён падкрэсліў, што рымская курыя не мае ўсіх рашэнняў, але заклікаў біскупаў звяртацца ў дыкастэрыю па парады ў складаных сітуацыях і дзяліцца сваімі прапановамі адносна жыцця касцёла. Сёння на сусветным саміце ў інданезійскім Балі сакратар дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу Індуніл Канканамалахі прысвяціў сваё выступленне ўплыву штучнага інтэлекту на чалавечае жыццё. Ён прапанаваў пачаць не з пытання пра магчымасці новых тэхналогій, а з іншага, што мы будуем з дапамогай штучнага інтэлекту. Ад адказу на гэтае пытанне, паводле яго, залежыць ці будуць тэхналогіі служыць чалавеку і агульнаму дабру. Святар вылучыў 4 неабходныя чалавеку формы сустрэчы з трансцэндэнтным, самім сабой, з іншымі людзьмі і з прыродай і папярэдзіў, што штучны інтэлект можа не толькі дапамагаць у гэтым, але і ізаляваць чалавека ці ствараць залежнасць. Асаблівую увагу ён звярнуў на сістэмы, здольныя імітаваць размову і спагадлівасць. Сімуляцыя не з'яўляецца яднаннем, небяспека ўзнікае і тады, калі тэхналагічныя сістэмы будуюцца так, каб утрымліваць чалавечую увагу дзеля прыбытку, і тады свабода паступова ператвараецца ў залежнасць. У канцы выступлення ксёндз Канканамалагі прапанаваў 5 прынцыпаў алгаэтыкі, узбагачаных рознымі рэлігійнымі і культурнымі традыцыямі: чалавечую годнасць, свабоду, праўду і ўнутранае жыццё, адносіны і сустрэчу, справядлівасць і ўключэнне, салідарнасць і агульнае дабро. Ён заклікаў вучыць не толькі таму, што можа зрабіць штучны інтэлект, але і разважаць, калі і навошта яго варта выкарыстоўваць. Пытанне пра штучны інтэлект, падкрэсліў ён, урэшце становіцца пытаннем пра самога чалавека.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш у інтэрв'ю штотыднёвіку Фамі Крэсьен звярнуў увагу на перамены, якія адбыліся ў Францыі за час яго святарскага жыцця. Наступствы секулярызацыі, паводле яго слоў, сёння дасягнулі такіх памераў, якіх ён не мог сабе ўявіць падчас свайго святарскага пасвячэння ў 1979 годзе. Тады касцёл заставаўся прызнанай інстытуцыяй, а наведванне яго было спантанным. 75-гадовы іерарх адзначыў, што гэты працэс секулярызацыі ішоў раней, аднак не параўнальны з тым, што грамадства перажывае сёння. Разам з тым арцыбіскуп нагадаў пра неспадзяваную хвалю прыходу ў каталіцтва ў Францыі, асабліва сярод моладзі, звязаўшы яе з моцным уздзеяннем Евангелля, якое можа прамаўляць у кожную эпоху. Чалавек, паводле яго, раптам разумее, што таго, што дае свет, недастаткова, і гэта знак, што Бог заўсёды дзейнічае, каб прамаўляць да людзей. Ульрыш прызнаўся, што ўражаны верай новаахрышчаных, якія часта перажываюць адчувальную прысутнасць Хрыста. Ірар таксама указаў на місіянерскае адраджэнне ў парафіях у межах праграмы «Парыжскія перспектыўныя парафіі 2035», дзе супольнасці вызначаюць найбольш актуальныя місіянерскія патрэбы ў сваім атачэнні і адкрываюць для сябе нічыйную зямлю, месцы, куды не даходзіць Евангелля. Гаворычы пра будучы візіт Льва 14 ў Францыю праз 3 тыдні, арцыбіскуп указаў на асаблівы аўтарытэт папы, які вынікае з даверу, што той ускладае на Бога. Святы Отец кажа тое, што лічыць правільным. Уплывовыя асобы гэтага свету добра ўсведамляюць гэта, калі назіраюць за ім, падкрэсліў арцыбіскуп Парыжа. У бразільскім Кампінасе прайшоў першы міжнародны кангрэс літургічных хораў, які сабраў вакалістаў, дырыжораў, музыкантаў і ўсіх, хто ўдзельнічае ў літургічным служэнні. Праграма спалучала курсы, харавую практыку і абмен досведам. Адным з галоўных гасцей стаў ксёндз Марка Фрэзіна, адзін з самых вядомых сучасных кампазітараў літургічнай музыкі. Ён правёў 4 канферэнцыі на тэмы літургіі, традыцыі і сучаснай музыкі. Адной з мэт яго візіту стала прэм'ера музычнага праекта «Хрыстус на «Наша надзея», які ўключае літургічныя кампазіцыі Фрэзіны на партугальскай мове і ўжо даступны на лічбавых платформах. Музычную аранжыроўку альбома выканаў бразільскі дырыжор Клейтон Дыяс, а вакальныя партыі хор архідыяцэзіі Кампінас. Спяваць надзею азначае сведчыць свету пра тое, што Хрыстус уваскрос і жыве ў нас, адзначыў ксёндз Фрэзіна. Дыяс у сваю чаргу указаў на мэту праекта стварыць мост паміж традыцыяй літургічнай музыкі касцёла і рэальнасцю бразільскіх супольнасцей, захаваўшы пры гэтым душпастырскую думку італьянскага кампазітара. Кульмінацыяй сустрэчы стаў канцэрт духоўнай музыкі ў касцёле Маці Божай Успамогі Хрысціяну ў Кампінасе, дзе больш за 1000 удзельнікаў кангрэса спявалі разам пад кіраўніцтвам Фрэзіны і Дыяса у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Індаятуба, арганіста Філіпа Бернарду і салістаў. Кангрэс завяршыўся урачыстай святой імшой.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем гаворку пра рэлігійныя матывы ў апавяданнях Міхася Лынькова, што складаюць зборнік з амерыканскага жыцця. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з творам «Цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання хлопчыка Томі, сына заможнага прафесара, за якога злачынцы патрабавалі з бацькоў выкуп. І станоўчыя, і адмоўныя персанажы ўжываюць у сваёй гаворцы імя Бога. Праўда, калі ў першых згадкі пра Господа маюць пэўныя азнакі веры, то другія прамаўляюць імя валадара сусвету без аніякай пашаны. Так, кіраўнік банды Морыс выкарыстоўвае выраз «Божа мой», калі агучвае сваё страшнае рашэнне – забіць хлопчыка, каб не пакідаць сведкаў. Вось фрагмент размовы злачынцы са сваёй супольніцай Розай, якая спачувае дзіцяці. «Пастой, пастой! Ты што гэта, дзіця, каб забіць? Так, я разумею твае паганыя словы. Ах, Божа мой, далося ёй гэта дзіця. Дзіця, дзіця, падумаеш, адным паршыўцам стане меней на свеце». Тыдзень таму мы гаварылі, што Роза – супярэчлівы персанаж. Яна па волі лёсу далучылася да злачыннай групы, але хутчэй таму, што не мела іншага выйсця. Жанчына паходзіла з беднай сям'і. У маладосці пакахала сына багатага фермера, але той кінуў яе цяжарную, і дзяўчына мусіла аддаць нованароджанае немаўля ў прытулак. Потым яна сустрэла Морыса, удзельнічала ў яго справах і нават трапіла на катаргу. Там яе перавыхоўвалі людзі, якіх Лынькоў апісвае як крывадушнікаў ды характарызуе фразай: «Не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі». Гады катаргі шмат чаму яе навучылі. Яна яшчэ больш узненавідзела людзей, асабліва тых, якія ўсё вучылі яе пакорлівасці, цярплівасці, сціпласці, а самі бралі ад жыцця ўсё, што ім хацелася, і не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі. У размовах і думках Роза часта згадвае Господа. Так, фразу «Божа мой, Божа» яна прамаўляе, узносячы незвычайны тост за няўдачы падчас папойкі выкрадальнікаў. Так жанчына тлумачыць свае словы. «Праўду кажу, толькі праўду, за няўдачы. Хіба не суцэльная няўдача наша жыццё? Хіба не цябе прагналі з сям'і п'яніцу валацугу? А ён, а я, а маё жыццё? Божа мой, Божа!» Яшчэ раз Роза згадвае Господа, калі прачынаецца пасля цяжкіх размоваў і жахлівых думак пра ўласнае жыццё і будучыню Томі, а таксама пасля празмернага ўжывання алкаголю. Вось як яе стан апісвае Міхась Лынькоў. «Сон быў цяжкі, трывожны, і, прахапіўшыся ад жахлівых прывідаў, яна засынала зноў з цьмянай думкай: „Божа мой, не варта ж так многа піць“». Фінал гісторыі выкрадання Томі жахлівы. Морыс і яго таварыш забіваюць і хлопчыка, і Розу. Праз некаторы час паліцыя арыштоўвае злачынцаў. Кіраўнік банды атрымлівае смяротнае пакаранне. Яго супольнік працяглы турэмны тэрмін. Лынькоў таксама карыстаецца нагодай, каб абвінаваціць амерыканскую праваахоўную сістэму ў карупцыі. Ён намякае, што паліцэйскі, які арыштаваў злачынцаў, скраў палову выкупу і знік з грашыма ў невядомым кірунку. Частае ўжыванне імя Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова не проста выдумка савецкага пісьменніка. ЗША – гэта краіна, у якой хрысціянскія цэрквы маюць вялікі ўплыў на культуру, выхаванне і нават палітыку. Таму згадваць Господа для амерыканцаў у побытавых размовах – гэта звычайная справа. Нават злачынцы, якія, напэўна, у дзяцінстве хадзілі ў царкву ды на заняткі рэлігіі, прызвычаіліся да таго, што Бог, законы якога яны не выконваюць, усё роўна з'яўляецца часткай іх жыцця. Чарговы твор з амерыканскага зборніка Міхася Лынькова, дзеючыя асобы якога згадваюць Бога, носіць назву «Падарунак маці». Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, лайдак і выпівоха. Ён са сваёй сям'ёй жыве ў доме маці. І калі жонка просіць яго купіць вуглю, адказвае, што гэта мусіць зрабіць гаспадыня будынка. Паміж сужонкамі адбываецца такі дыялог, у якім маладая жанчына аж двойчы згадвае Божае імя. «Вонь дзеці чаравікі пазнасілі, трэба купляць новыя. Вуглю засталося лапаты на тры, а хутка халады. Вуглю маці купіць, яна гаспадыня кватэры». «Вядома, гаспадыня, толькі я каторы год хаджу, як апошняя наймічка. Божа мой, Божа, пашанцавала мне выйсці замуж у такую сям'ю. Не дай Бог нікому». Бога згадвае і сам Сузан, калі, пасадзіўшы маці ў самалёт, запрашае сваю жонку ў рэстаран аэрапорта. Тая перажывае за дзяцей, што засталіся дома з суседкай, але муж так яе супакойвае. «Божа мой, могуць жа яны якую гадзіну пабыць і без нас, а суседка не пакрыўдзіцца, пасядзіць з імі лішні час». Пра тое, у якое падарожжа выбралася маці Сузана, за што сын крыўдаваў на яе, ды які жахлівы план, каб узбагаціцца ён прыдумаў, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Куэрнавака, каб умацаваць еднасць, абмеркаваць міграцыю і разам паразважаць пра місію касцёла. Ініцыятыва належала біскупу Куэрнавака і старшыні епіскапату Мексікі Рамону Кастра Кастра. Ён расказаў, што пасля абрання на гэтую пасаду адчуў жаданне паглыбіць сувязі з усімі біскупскімі канферэнцыямі, пачаўшы з суседніх краін. Прапанова сустрэла надзвычайны водгук і гатоўнасць з боку прадстаўнікоў епіскапатаў ЗША і Канады. Праграма ўключала малітву, еўхарыстыю, разважанні, дыялог і братэрскія сустрэчы. Біскупы гаварылі пра грамадскія і касцёльныя рэаліі трох краін: міграцыю, мабільнасць людзей і абарону чалавечай годнасці. Біскуп Іяд Туаль называе Іарданію прыкладам мірнага суіснавання хрысціян і мусульман і заклікае да міру і справядлівасці для палестінцаў. Дапаможны біскуп патрыярхальнай дыяцэзіі Іерусаліма для Іарданіі біскуп Іяд Туаль, які жыве ў Амане, падчас знаходжання ў Рыме распавёў пра жыццё хрысціян у краіне з пераважна мусульманскім насельніцтвам. Ён удзельнічаў у працы канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў. Біскуп назваў Іарданію аазісам міру сярод войнаў на блізкім усходзе. Паводле яго, краіна захоўвае штодзённае жыццё, нягледзячы на наступствы вайны паміж ЗША і Іранам, рост коштаў і значнае скарачэнне турызму і пілігрымак. Становішча Іарданіі паміж рознымі бакамі, адзначыў ён, дапамагае краіне захоўваць адносіны ў духу памяркоўнасці.
1: Тыдзень у Беларусі. Рэкалекцыі пакаяння, свята ў Бялынічах, будоўля новай святыні. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Рэкалекцыі пакаяння за Беларусь праходзяць у Навагрудку. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі святароў, манаскіх асоб і ўсіх вернікаў. Натхненнем для рэкалекцыі, што ладзяцца ўжо чацвёрты раз, сталі фацімскія аб'яўленні Маці Божай, якая ў неспакойны для свету час вайны і рэвалюцыі заклікала людзей да пакаяння і навяртання. У праграме рэкалекцыі, які арганізуюцца пры парафіі святога Міхала Арханёла, дзве васяночныя адарацыі, некалькі канферэнцый, пілігрымка пакаяння да Маці Божай новага жыцця ва ўселю, крыжовы шлях і іншыя пакутныя набажэнствы. Пілігрымка з Магілёва скіравалася ў Бялынічы. Сёння 11-е пешае паломніцтва выйшла да месца вядомага цудадзейным абразом Маці Божай Бялынецкай. На працягу стагоддзяў яно славілася асаблівай пашанай да Панны Марыі. Мясцовы абраз быў другім на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў папскія кароны. Гэта адбылося 265 год таму, і сёлета адзначаецца юбілей каранацыі. З гэтай нагоды ў нядзелю свята ў Бялынічах узначаліся апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія разам з мітрапалітам мінска-магілёўскім арцыбіскупам Юзафам Станеўскім. У Гродні памаліліся за ксяндза Міхала Арановіча ў 35-ю гадавіну смерці. У нядзелю ў парафіі адшукання Святога Крыжа адбылася імша ў інтэнцыі ксяндза Інфулата. Ён служыў у Гродні больш за 40 гадоў, працяглы час быў пробашчам гэтай парафіі. У савецкія часы некалькі гадоў быў адзіным каталіцкім святаром у Гродні. Імшу цэлебраваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі разам з біскупам-эмерытам Александрам Кашкевічам. На ўхарыстыі прысутнічалі вернікі гродзенскіх парафій, якія былі знаёмыя ксяндзом Міхалам, духавенства, кансакраваныя асобы, студэнты семінарыі. У Віцебску Карытас дапамог бежанцам з Украіны. У пятніцу каталіцкая дабрачынная місія перадала дапамогу мігрантам, якія знаходзяцца ў крызісным цэнтры Чырвонага Крыжа. Тут зараз жывуць людзі рознага ўзросту і стану, у тым ліку хворыя і сем'і з дзецьмі. З клопатам пра патрэбы кожнага Карытас перадаў ім харчовыя наборы, канцылярскія прыналежнасці для школьнікаў і заплечнік. Падчас сустрэчы дырэктар віцебскага Карытас ксёндз Віктар Місевіч празмаўляў з пастаяльцамі цэнтра. У Брэсце пачынаюць будаўніцтва новага касцёла. Парафія святога Казіміра ў канцы жніўня паказала месца пад будаўніцтва храма.

0: На відэа пробаж паведаміў, што этап выраўноўвання і трамбоўкі пляцоўкі ўжо завершаны, участак падрыхтавалі да наступнага этапу закладкі падмурка. Касцёл разлічаны на 200 чалавек і будзе ўзведзены паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 3. Гэта доўгачакана для брэсцкіх католікаў храм. Яшчэ ў 2019 годзе быў прэзентаваны яго праект і праведзены грамадскія абмеркаванні. Тады паведамлялася, што на ўчастку плануюць размясціць святыню, гаспадарчы блок, нядзельную школу, дзіцячыя пляцоўкі. Падрыхтавана паводле грудненці з Бівайка, Сулік Ньюс Бівайка, Сулік Мінск Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 23-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 18 раздзел, ад 15 да 20 вірша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася ўсялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкія рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».

0: Любоў пачынаецца дома. Гэта слова святой маці Тэрэзы з Калькуты. Аднак з уласнага досведу мы ведаем, што часам прасцей знайсці агульную мову з чужымі, чым са сваімі. Сярод чужых можна хутчэй спаткаць разуменне, як жа цяжка выслухоўваць нараканні ў свой адрас у коле сям'і. Тэма сённяшняга Евангелія – любоў да бліжняга, а таксама перасцярога ад сыходу з належнага шляху, шляху без граху. Прарок Ісая асцерагае нас, калі бязбожныя, грэшныя не сыйдуць з дарогі граху, то не будзе ў іх жыцця. Наша задача – настаўляць такіх людзей. Это складанае заданне, бо сёння не проста быць тым, хто настаўляе. Нам прасцей настаўляць сваіх дзяцей, цяжэй іншых крэўных, а дакараць кагосьці па-за сям'ёй увогуле не варыянт. Менавіта на гэтую тэму кажа святы Павел у пасланні да рымлянаў. Не будзьце нікому павінны нічога, апроч узаемнай любові. Бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі не чужалож, не забівай, не крадзі, не пажадай, ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе любі бліжняга твайго як самога сябе. 13 раздзел. Гэтым словам апостол дае адказ на нашыя сумневы. Аднак за дабро і любоў, якія мы аказваем бліжнім, ці атрымліваем мы тое самае? Сваркі і спрэчкі – гэта штодзённасць шматлікіх сем'яў, братоў, сясцёр, блізкіх. Мы можам сцвердзіць адназначна, першы крок павінен належаць нам, нават калі віна з боку іншай асобы. Трэба перамагаць сябе, шукаць адвагу, не ўлічваючы прыбыткаў і страт. Здараецца, што мы крытыкуем іншых без сур'ёзнай прычыны. А чаму? Лепш, не гледзячы ні на што, кіравацца парадай Хрыста адносна братэрскага настаўлення. Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Якую яшчэ навуку мы можам узяць для сябе з гэтай прыповесці? Не будзем ачарняць іншых. Калі мы павінны зрабіць некаму заўвагу, то толькі сам насам. Ніхто не можа жыць спакойна, калі мае ў сэрцы крыўду на іншага. Безумоўна, любоў пачынаецца дома. Спрэчка часам можа ачышчаць атмасферу і адкрываць новыя перспектывы і нават паглыбляць сувязь. Ад абодвух бакоў залежыць, ці шукаецца блізкасць і прымірэнне, ці ствараецца дыстанцыя, калі мы выказваем свае меркаванні. Варта прасіць на малітве, каб у нашых міжчалавечых кантактах мы заўсёды ўмелі кіравацца законам любові, якая не толькі з'яўляецца праяўленнем чалавечай салідарнасці, але таксама нашым удзелам непасрэдна ў Божай любові. Амерыканскі трапіст Томас Мертон некалі сказаў славутую фразу: «Ніхто не з'яўляецца самотнай выспай, островам». Гэтымі словамі ён пацвердзіў праўду: мы не толькі жывём у супольнасці, але і ў адказе адзін за аднаго. Бог нагадвае прароку Эзехіэлю, а таксама кожнаму з нас, што адказнасць у імя любові да бліжніх асноўваецца не на паблажках, а на настаўленні тых, хто чыніць грэх. А калі ў імя няправільна зразуметай талерантнасці я дазволю сабе прыкрыць вока і рабіць выгляд, што гэта мяне не датычыць, тады і на мне будзе адказнасць. Напамін пра нашу адказнасць за іншых вынікае з факту, што для Бога кожны чалавек мае значэнне, бо кожны быў адкуплены з няволі граху каштоўнай крывёй Хрыста. Мы, як супольнасць пілігрымуючага па зямлі касцёла, павінны прыняць Божую любоў. Яна робіць нас адказнымі за нашых бліжніх. Менавіта так трэба разумець абавязак братэрскага настаўлення. І мэтай дакарання павінен быць пошук бліжняга не дзеля асабістага сяброўства, але дзеля супольнасці, калі б бязбожны брат быў на шляху адыходу з яе. У гэтым дакаранні мае значэнне не ўказанне на віну, не пакаранне, але адшуканне брата, дапамога чалавеку. Тут значэнне мае любоў. Я настаўляю, бо гэты хтосьці важны для мяне. Я адчуваю сваю адказнасць за яго. Якому настаўленню вучыць нас Езус? Ён паказвае, што бліжніх, якія чыняць грэх, трэба дакараць сам насам. Тактоўна. Праўда павінна ісці ў пары з любоўю, як гэта чыніў сам Езус. Грэх выкрываецца і асуджаецца, але чалавек, які чыніць яго, павінен адчуць, што яго разумеюць, прымаюць, абараняюць. Гэта вынікае з любові і адказнасці. Так як настаўляць? У Евангелі гаворыцца перш за ўсё сам насам. Калі ж не паслухаецца ў прысутнасці сведку, а вось у выпадку выключнай упартасці і трывання ў зле, Езус кажа пра публічную справу, каб уся супольнасць настаяцелі касцёла маглі скіраваць настаўленне да брата, які заблукаў. У выпадку непаслухмянасці касцёл мае права адлучыць такога зацвярдзелага грэшніка ад супольнасці веруючых. Аднак таго, хто пакаяўся, можа ізноў дапусціць да ўдзелу ў жыцці касцёла. Тым не менш, самым плённым настаўленнем з'яўляюцца ўчынкі, а не словы. Гаворка не столькі пра настаўленні іншых і ўказванні іх памылак, колькі аб прыкладзе, як трэба сябе паводзіць. Такія аргументы нашмат больш плённыя, але патрабуюць большага ўдзелу і намаганняў з нашага боку. Аднак, калі нам важна вярнуць брата, ніводны кошт не можа быць высокім, бо меры любові з'яўляецца любоў без меры. Бог хоча збавіць кожнага чалавека праз пазбяганне зла. І варта спытацца сябе, як мы карыстаемся братэрскім настаўленнем, як настаўляем і як прымаем настаўленне. Ці вяртаем сабе братоў праз настаўленне, а можа, страчваем іх, бо ухіляемся ад адказнасці за іх. Ці можам евангелізаваць братоў без настаўленняў? Ці молімся за іх, каб пакінулі шлях, які вядзе да скамянення сэрца? Нехай ухарыстая хлеб любові дасць нам сілы жыць любоўю штодзённа, асуджаючы грэх, каб ацаліць чалавека, бо любоў не робіць бліжняму зла ніколі.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Біскупи Мексики, США і Канади шукають агульні відкази на виклики міграції. Огляд головних подій з життя Костьола у Білорусі. У другій частці програми розважання до недільного Євангелія. 5 вересня вас вітає Марія Володіна. Вірність Євангелію – найліпший шлях для тих, хто присвячає собі любові до Бога і ближнього, нагадав папа під час зустрічі з сестрами-адораторками Найсвятішого Сакраменту. Сьогодні Святий Отець прийняв монахинь у Ватикані з нагоди їх пілігримки по Італії по слідах заснувальниці ордена Благословленої Марії Магдалени ад уцілавління у 50-годдзі заснування Федерації Святого Духа, до якої яны належаць. Папа адзначыў, што прысутнасць манахінь з'яўляецца светлым сведчаннем удзячнасці Богу, які сее ў чалавечым сэрцы жаданне шукаць і сузіраць яго аблічча. Гэты бесперапынны пошук Божага аблічча уласцівы манаскаму жыццю ў пакліканні вечных адаратарак набывае асаблівае вымярэнне. Ён увасабляецца ў жыцці, цалкам прысвечаным неаспыннай і маўклівай адарацыі Бога, які стаў хлебам і запрашае чалавека злучыцца з ім у ахвяры на алтары, каб утварыць адно цела. Папа адзначыў, што хлеб і віно на алтары з'яўляюцца сакраментам адзінства вернікаў у Хрысце. Для гэтага неабходная еўхарыстычная духоўнасць. Гэта значыць духоўнасць касцёльнага адзінства у любові.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнікі епіскапатаў Мексікі, США і Канады сустрэліся ў Куэрнавака, каб умацаваць єднасць, абмеркаваць міграцію і разам паразважаць пра місію касцёла. Ініцыятыва належала біскупу Куэрнавака і старшыні епіскапату Мексікі Рамону Кастра Кастра. Ён расказаў, што пасля абрання на гэтую пасаду адчуў жаданне паглыбіць сувязі з усімі біскупскімі канферэнцыямі, пачаўшы з суседніх краін. Прапанова сустрэла надзвычайны водгук і гатоўнасць з боку прадстаўнікоў епіскапатаў США і Канады. Праграма ўключала малітву, еўхарыстыю, разважанні, дыялог і братэрскія сустрэчы. Біскупы гаварылі пра грамадскія і касцёльныя рэаліі трох краін – міграцыю, мабільнасць людзей і абарону чалавечай годнасці. Біскуп Іяд Туаль называе Іорданію прыкладам мірнага суіснавання хрысціян і мусульман і заклікае да міру і справядлівасці для палестінцаў. Дапаможны біскуп патрыярхальнай дыяцэзіі

0: і значнае скарачэнне турызму і пілігрымак. Становішча Іарданіі паміж рознымі бакамі, адзначыў ён, дапамагае краіне захоўваць адносіны ў духу памяркоўнасці.
1: Тыдзень у Беларусі. Рэкалекцыі пакаяння, свята ў Бялынічах, будоўля новай святыні. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Рэкалекцыі пакаяння за Беларусь праходзяць у Навагрудку. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі святароў, манаскіх асоб і ўсіх вернікаў. Натхненнем для рэкалекцыі, што ладзяцца ўжо чацвёрты раз, сталі фацімскія аб'яўленні Маці Божай, якая ў неспакойны для свету час вайны і рэвалюцыі заклікала людзей да пакаяння і навяртання. У праграме рэкалекцыі, які арганізуюцца пры парафіі святога Міхала Арханёла, дзве усяночныя адарацыі, некалькі канферэнцый, пілігрымка пакаяння да Маці Божай новага жыцця ва ўселю, крыжовы шлях і іншыя пакутныя набажэнствы. Пілігрымка з Магілёва скіравалася ў Бялынічы. Сёння 11-е пешае паломніцтва выйшла да месца вядомага цудадзейным абразом Маці Божай Бялынецкай. На працягу стагоддзяў яно славілася асаблівай пашанай да Панны Марыі. Мясцовы абраз быў другім на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў папскія кароны. Гэта адбылося 265 год таму, і сёлет адзначаецца юбілей каранацыі. З гэтай нагоды ў нядзелю свята ў Бялынічах узначаліся апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія разам з мітрапалітам мінска-магілёўскім арцыбіскупам Юзафам Станеўскім. У Гродні памаліліся за ксяндза Міхала Арановіча ў 35-ю гадавіну смерці. У нядзелю ў парафіі адшукання святога крыжа адбылася імша ў інтэнцыі ксяндза інфулата. Ён служыў у Гродні больш за 40 гадоў, працяглы час быў пробашчам гэтай парафіі. У савецкія часы некалькі гадоў быў адзіным каталіцкім святаром у Гродні. Імшу цэлебраваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі разам з біскупам-эмерытам Александрам Кашкевічам. На ўхарыстыі прысутнічалі вернікі гродзенскіх парафій, якія былі знаёмыя ксяндзом Міхалам, духавенства, кансакраваныя асобы, студэнты семінарыі. У Віцебску Карытас дапамог бежанцам з Украіны. У пятніцу каталіцкая дабрачынная місія перадала дапамогу мігрантам, якія знаходзяцца ў крызісным цэнтры Чырвонага крыжа. Тут зараз жывуць людзі рознага ўзросту і стану, у тым ліку хворыя і сем'і з дзецьмі. З клопатам пра патрэбы кожнага Карытас перадаў ім харчовыя наборы, канцылярскія прыналежнасці для школьнікаў і заплечнік. Падчас сустрэчы дырэктар віцебскага Карытас ксёндз Віктар Місевіч празмаўляў з пастаяльцамі цэнтра. У Брэсце пачынаюць будаўніцтва новага касцёла. Парафія святога Казіміра ў канцы жніўня паказала месца пад будаўніцтва храма. На відэа пробаш паведаміў, што этап выраўноўвання і трамбоўкі пляцоўкі ўжо завершаны, участак падрыхтавалі да наступнага этапу – закладкі падмурка. Касцёл разлічаны на 200 чалавек і будзе ўзведзены паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 3. Гэта доўгачакана для брэсцкіх католікаў храм. Яшчэ ў 2019 годзе быў прэзентаваны яго праект і праведзены грамадскія абмеркаванні. Тады паведамлялася, што на ўчастку плануюць размясціць святыню, гаспадарчы блок, нядзельную школу, дзіцячыя пляцоўкі. Падрыхтавана паводле Грудненсіс Бівайка, Сулікнюс Бівайка, Сулікмінск Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
2: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Уважаныя радыёслухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 23-ю звычайную нядзелю, паводле Святого Мацвея, 18 раздзел, ад 15 да 20 вірша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася ўсялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».

0: Любоў пачынаецца дома. Гэта слова святой маці Тэрэзы з Калькуты. Аднак з уласнага досведу мы ведаем, што часам прасцей знайсці агульную мову з чужымі, чым са сваімі. Сярод чужых можна хутчэй спаткаць разуменне, як жа цяжка выслухоўваць нараканні ў свой адрас у коле сям'і. Тэма сённяшняга Евангелія – любоў да бліжняга, а таксама перасцярога ад сыходу з належнага шляху, шляху без граху. Прарок Ісая асцерагае нас, калі бязбожныя, грэшныя не сыйдуць з дарогі граху, то не будзе ў іх жыцця. Наша задача – настаўляць такіх людзей. Это складанае заданне, бо сёння не проста быць тым, хто настаўляе. Нам прасцей настаўляць сваіх дзяцей, цяжэй іншых крэўных, а дакараць кагосьці па-за сям'ёй увогуле не варыянт. Менавіта на гэтую тэму кажа святы Павел у пасланні да рымлян. Не будьце нікому павінны нічога, апроч узаемнай любові. Бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі не чужалож, не забівай, не крадзі, не пажадай, ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе любі бліжняга твайго як самога сябе. 13 раздзел. Гэтым словам апостол дае адказ на нашыя сумневы. Аднак за дабро і любоў, якія мы аказваем бліжнім, ці атрымліваем мы тое самае. Сваркі і спрэчкі – гэта штодзённасць шматлікіх сем'яў, братоў, сясцёр, блізкіх. Мы можам сцвердзіць адназначна, першы крок павінен належаць нам, нават калі віна з боку іншай асобы. Трэба перамагаць сябе, шукаць адвагу, не ўлічваючы прыбыткаў і страт. Здараецца, што мы крытыкуем іншых без сур'ёзнай прычыны. А чаму? Лепш, не гледзячы ні на што, кіравацца парадай Хрыста адносна братэрскага настаўлення. Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Якую яшчэ навуку мы можам узяць для сябе з гэтай прыповесці? Не будзем ачарняць іншых. Калі мы павінны зрабіць некаму заўвагу, то толькі сам насам. Ніхто не можа жыць спакойна, калі мае ў сэрцы крыўду на іншага. Безумоўна, любоў пачынаецца дома. Спрэчка часам можа ачышчаць атмасферу і адкрываць новыя перспектывы і нават паглыбляць сувязь. Ад абодвух бакоў залежыць, ці шукаецца блізкасць і прымірэнне, ці ствараецца дыстанцыя, калі мы выказваем свае меркаванні. Варта прасіць на малітве, каб у нашых міжчалавечых кантактах мы заўсёды ўмелі кіравацца законам любові, якая не толькі з'яўляецца праяўленнем чалавечай салідарнасці, але таксама нашым удзелам непасрэдна ў Божай любові. Амерыканскі трапіст Томас Мертон некалі сказаў славутую фразу: «Ніхто не з'яўляецца самотнай выспай, островам». Гэтымі словамі ён пацвердзіў праўду: мы не толькі жывём у супольнасці, але і ў адказе адзін за аднаго. Бог нагадвае прароку Эзехіелю, а таксама кожнаму з нас, што адказнасць у імя любові да бліжніх асноўваецца не на паблажках, а на настаўленні тых, хто чыніць грэх. А калі у імя няправільна зразуметай талерантнасці я дазволю сабе прыкрыць вока і рабіць выгляд, што гэта мяне не датычыць, тады і на мне будзе адказнасць. Напамін пра нашу адказнасць за іншых вынікае з факту, што для Бога кожны чалавек мае значэнне, бо кожны быў адкуплены з няволі граху каштоўнай крывёй Хрыста. Мы, як супольнасць пілігрымуючага па зямлі касцёла, павінны прыняць Божую любоў. Яна робіць нас адказнымі за нашых бліжніх. Менавіта так трэба разумець абавязак братэрскага настаўлення. І мэтай дакарання павінен быць пошук бліжняга не дзеля асабістага сяброўства, але дзеля супольнасці, калі б бязбожны брат быў на шляху адыходу з яе. У гэтым дакаранні мае значэнне не ўказанне на віну, не пакаранне, але адшуканне брата, дапамога чалавеку. Тут значэнне мае любоў. Я настаўляю, бо гэты хтосьці важны для мяне. Я адчуваю сваю адказнасць за яго. Якому настаўленню вучыць нас Езус? Ён паказвае, што бліжніх, якія чыняць грэх, трэба дакараць сам насам, бестактоўна. Праўда павінна ісці ў пары з любоўю, як гэта чыніў сам Езус. Грэк выкрываецца і асуджаецца, але чалавек, які чыніць яго, павінен адчуць, што яго разумеюць, прымаюць, абараняюць. Гэта вынікае з любові і адказнасці. Так як настаўляць? У Евангелі гаворыцца перш за ўсё сам насам. Калі ж не паслухаецца ў прысутнасці сведку, а вось у выпадку выключнай упартасці і трывання ў зле, Езус кажа пра публічную справу, каб уся супольнасць настаяцелі касцёла маглі скіраваць настаўленне да брата, які заблукаў. У выпадку непаслухмянасці касцёл мае права адлучыць такога зацвярдзелага грэшніка ад супольнасці веруючых. Аднак таго, хто пакаяўся, можа ізноў дапусціць да ўдзелу ў жыцці касцёла. Тым не менш, самым плённым настаўленнем з'яўляюцца ўчынкі, а не словы. Гаворка не столькі пра настаўленні іншых і ўказванні іх памылак, колькі аб прыкладзе, як трэба сябе паводзіць. Такія аргументы нашмат больш плённыя, але патрабуюць большага ўдзелу і намаганняў з нашага боку. Аднак, калі нам важна вярнуць брата, ніводны кошт не можа быць высокім, бо меры любові з'яўляецца любоў без меры. Бог хоча збавіць кожнага чалавека праз пазбяганне зла. І варта спытацца сябе, як мы карыстаемся братэрскім настаўленнем. Як настаўляем і як прымаем настаўленне? Ці вяртаем сабе братоў праз настаўленне? А можа, страчваем іх, бо ухіляемся ад адказнасці за іх? Ці можам евангелізаваць братоў без настаўленняў? Ці молімся за іх, каб пакінулі шлях, які вядзе да скамянення сэрца? Нехай ухарыстая хлеб любові дасць нам сілы жыць любоўю штодзённа, асуджаючы грэх, каб ацаліць чалавека, бо любоў не робіць бліжняму зла ніколі. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!